0: 自分が知ってることとか自分が経験したことをやっぱり人に伝える、それを持続可能にみんなでやっていくというようなことをやっていきたいので、まあ、求められればどこにでも行ってそばに立ってですね支援していければなというふうに考えています。
1: 日本ペチャンとチョマオヴィアだこぼんりんくヴィアサーキリウトバッバンプクリウプクリウバッジャンバッピサウトロピコッマンモクミッメチャン
2: 野菜ខ្ញុំធ្លាប់បានទៅ